0: 한국 맛인데 조금 미묘하게 약간 다르거든요. 기억보다 또렷하고 언어보다 질기다. 이민자들의 그런 역사들이 다 여기 좀 배어 있는 것 같은 그런 맛. 네, 맛있습니다.
1: 맞잖아. 어서라쿠 20歳 ぐらいで それは1933年 ぐらいだとお聞きしてます。お店を始める時はお金がなかったので、知り合いの家具屋さんから壊れた机をもらってきて、で始めたのがこの足のない机で、はい、そのままずっと今までやっています。はい。

時はお金がなかったので知り合いの家具屋さんから壊れた机をもらってきて、で始めたのがこの足のない机で、うん、はい、そのままずっと今までやってます、うん、はい。